0: 前谈判仍处于第一阶段，而特朗普已经使谈判陷入停滞。
1: 据伊朗国家电视台6号报道，参加2026美加墨世界杯的伊朗代表团中，包括行政人员和伊朗足协官员在内的十余人未能获得美国签证。此前一天，美国白宫官员表示，伊朗国足所有球员均已获得签证。伊朗足协表示，美方拒发签证是对体育运动最恶劣的政治干涉，把对伊朗的敌对行为延伸到体育领域，剥夺了伊朗队不受歧视参与竞争的机会。伊朗足协将向国际足联申诉。再来关注俄乌冲突。乌克兰总统泽连斯基4号发表致俄罗斯总统普京的公开信，提议与普京举行会晤。5号，普京在第29届圣彼得堡国际经济论坛上提及这封公开信时表示，在找到解决冲突的长远方案之前，与泽连斯基会面没有意义。
2: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться.
0: 普京还表示，对乌克兰的军事行动将在俄罗斯实现既定目标后结束。对于普京的声明，乌克兰总统泽连斯基5号表示，俄罗斯方面再次选择了战争。此前一天，泽连斯基发布致普京的公开信，提议与普京举行会晤，同时主张欧洲和美国参与这一进程。他表示，乌俄领导人在俄首都莫斯科或乌首都基辅会晤都不合适，但可以在瑞士、土耳其或阿拉伯国家会晤。
1: 近年来，日本始终未能深刻反省历史，反而不断突破和平体制，加速扩军并图谋修宪等。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景近日参观了南京大屠杀遇难同胞纪念馆。他表示，当今的日本社会首先应当正视侵略历史，深刻反省给中国人民造成的巨大灾难和伤害。
3: 南京大虐殺記念館も行ってね、ましたけど、やはりね、改めて、あの戦争で、日本帝国主義が一体何をしたのか、どういう虐殺をしたのか、どれだけの中国人民に被害を与えたのかをね、改めて、己のこの、脳裏に叩き込まれましたよ。やっぱり中国への間違った侵略への、事実を認め、で謝罪し、お詫びし、保証するということがね、日本人に課せられた最も大切な第一歩であること。
4: 藤田高景表示，日本政府试图推动日本一步步踏上新型军国主义歧途，这不仅偏离和平宪法精神，也加剧地区国家的安全担忧。
3: やはり平和憲法をいただく日本としては、他国に人命を殺傷するような銃や機関銃やロケットやミサイルや軍艦などは輸出しないということをずっと決めてきたんですよ。それを高市内閣は大きく打ち破ったでしょ。日本を目を覚ますと、もっと平和と友好、そして非軍事、軍縮の道を歩まなければ、日本はとんでもないことになると、日本は滅びていくと思いますよ。
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。